世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月14日金曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、中小企業の輸出はこの13年間で過去最高のものとなりました。本年1月から7月までの間、アルゼンチンの全国の中小企業が輸出した総額ドルにして64億4600万ドルを突破したと発表されています。そして輸出品物としては一番大きいのが農産物の製造したもの、そしてその後工業製品、そしてその後プライマリープロダクトとなっています。そしてこの総額はこの13年度で過去最高のものとなっており、乳酸品製品、卵、蜂蜜、野菜、そして塩などに関連する産物が大きく輸出されているものとなっており、そしてこの輸出の増加に対し、この輸出の増加とともにアルゼンチンの産業も大きく成長していると発表されています。

次のニュース。今年予定されているローマ法王のアルゼンチン訪問に関して、法王を迎え入れる時に歌われる歌を作ろうということでコンクールが発表されています。そしてこのコンクール、9月の10日が最終日となっており、この日に届いたこの提案が最後となり、この11月にローマ法王レオン14世がアルゼンチンを訪問するにあたって、その送迎時に歌われる歌のみんなで作ろうということで、このように提案を受け入れるものとなっており、そしてその最後の日が締め切り日が来月の9月10日となっています。長い間アルゼンチンを訪問してこなかったローマ法王、長い間を経てアルゼンチンを訪問し、たくさんの、カソリック教信者らとの触れ合いが持たれると見られ、そしてその機会に歌われる歌を作ろうということで今回のコンクールとなっています。

では続いて聞いていただきます一曲、Todos los Vientos、ラ・フラネーラという音楽グループで、どうぞお聞きください。

次のニュース。チリへの国境通過所再開されました。チリとアルゼンチンを結ぶ国境通過所、アンデス山脈沿いのピノアチャード国境通過所は5日間大量降雪により閉鎖されていたのが昨日再開されました。そしてこの5日間の国境通過所が閉鎖されていた間に約300台の大型トラックが立ち止まりとなり、国境通過所を通ることができなかったもので、300台の大型トラックプラス150台のトラックも到着し、大混雑となっていましたが、やっとこの5日間の閉鎖の後開けられました。このように大型トラックなどが通過できる国境通過所は、チリとの国境通過所は、2カ所とのことで、その2カ所とも国境通過所大量降雪で閉鎖されていましたが、それがやっと、昨日再開され通れるようになっています。

では次のニュース。月曜日が祝日となっているので、この週末は連休となっています。土曜日、日曜日、そして月曜日と祝日となっているアルゼンチンでは長期、連休となっており、たくさんの人が、お出かけなどを考えていると思われますが、この連休、ブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州近郊は寒く、そして雨が降るとの天気予報が出されています。特に、この日曜日はアルゼンチンでは子どもの日として制定されており、たくさんの人が、お出かけなど、外に出る予定を立てている人も多いと思われますけれども、ブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州近郊では寒い日々、曇り、そして雨も予報として出されていることが発表されています。

では続いて聞いていただきます。メディアベロニカ、ペドロ・アスナールというシンガーソングライターで、どうぞお聞きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時22分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は11度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。そして今日の UV 指数、どんよりと曇ってはいますが3と中レベル程度で、東から西へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速27キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温13度よりも3度低い10度というのが体感気温となっており、実際の気温よりも寒く感じられ、本当に風も冷たくなっています。そして今日の日の出の時間は7時33分、視程は 17km、 視界は極めて良好となっており、湿度は 81%、 気圧1023ヘクトパスカールとなっています。そしてこの週末は、月曜日が8月18日というのはアルゼンチンでは独立の父として知られるサンマルティン将軍の命日のために、記念日、それを記念して、月曜日は祝日となっています。ということで金土日月の連休となっており、そしてこの日曜日はこちらアルゼンチンでは子どもの日として制定されるので、この日曜日たくさんの人々が、お出かけなどを予定していると見られますけれども、この週末は本当に寒く、そして土曜日曜月曜日3日間とも雨の予報が出されており、そして気温も差が、現在と同じような気温で寒く雨の続く、連休となりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲は、カミーノス・クルサードス、ロス・グアラニーエスというフォークグループで、どうぞお聴きください。

JAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、 JAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。毎日更新される6つの番組にプラスして、過去の番組が、過去の特別番組などが再放送されているフランス語、そしてドイツ語の番組も現在放送されています。そしてこれらの番組プラス毎日更新される番組6つの言語と合わせると8つの言語での放送、JAE世界に向けてアルゼンチンは行っています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。JAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Hi, Argentina al mundo
1: Hi, Argentinian in the world
0: Hi, Argentina al mundo では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目は水泳。アメリカで行われたパンパシフィックチャンピオンシップで記録を出し、そして銅メダルに輝いたのは18歳のアルゼンチンの女性水泳選手、アゴスティーナ・ハインさんです。アゴスティーナ・ハインさんはこのパンパシフィックチャンピオンシップ 400m コンビネーションで銅メダルを獲得しました。 400m、バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、そしてクロールとさまざまなスタイルをコンビネーションして、泳がれるこの 400m の、レースでアゴスティーナ・ハインさんのタイムは 400m 4分28秒01、あ、失礼いたしました、4分32秒54を記録し、銅メダル獲得となりました。そしてこの 400m コンビネーションで、金メダルを獲得したのがカナダのサマー・マッキントッシュ選手で、タイムは4分28秒01。そして銀メダルを獲得したのがオーストラリアのジェンナ・フォレスター選手、タイム4分31秒50との記録を出し、そして銅メダルに輝いたアゴスティーナ、アゴスティーナ・ヘインス、アルゼンチンのアゴスティーナ・ヘインさん18歳、タイム4分32秒54をマークして銅メダルとなりました。そしてこの 400m でこの記録、アルゼンチン記録破られました。これまでは、2001年と2004年にアルゼンチンのもう一人の女性水泳選手、ジョルジーナ・バルダッチ選手がマークした4分37秒51が、アルゼンチン記録としては最高のものとなっていましたが、約20年後アゴスティーナ・ハインさんがこの記録を破り、4分32秒54という記録を、塗り上げました。そしてこの、ハインさんの、ハイン選手の記録は大変重要なもので、世界より有名な水泳選手が集まったこのパンパシフィックチャンピオンシップとなりました。そしてまあ、水泳オリンピックでも活躍した選手が、エントリーしたこの大変レベルの高いパンパシフィックチャンピオンシップとなりました。そしてこれらの選手は、他の世界大会、そしてオリンピックへ向けても準備をしている、準備をし、そして練習を積んでいる選手らとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは水泳、アルゼンチンの18歳の新星アゴスティーナ・ハイン選手がパンパシフィックチャンピオンシップで アルゼンチン新記録を出し、銅メダルに輝いた 400m コンビネーションについて皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます。1曲は Casi que me pierdo Los Cafres というグループで、どうぞお聞きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

続いてご紹介するのは DX 情報番組。今日はチリ、ペルー、ボリビア、コロンビア、キューバ、そしてアメリカでのこの短波放送の受信が劇的に改善されているということでニュースです。そしてこのアメリカ大陸で

スでは南アフリカより発信されているラジオマジック828というラジオがきれいに聞こえたと発表されています。そしてこの 828kHz は例えば2021年でアメリカ大陸で綺麗に聞こえて、そしてこの受信リポートは E メールで送ればいいということで24時間以内に返事が来る。そして大変、話題を読みました。そしてローカル放送が大きな、ローカル放送があまり聞こえないとき、このような 828kHz で、南アフリカのこの放送が聞こえるということで大変話題を読んだこともある、周波数となっています。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。

これで今日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月14日金曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 平面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina al mundo
2: Rai Argentina al mundo
1: Rai Argentinian in die Welt

0: 友。Why Argentina 面向世界
1: ？Why Argentina vers le monde？Why
2: Argentina to the world？Why
0: 世界に向けてアルゼンチン
3: ？Why Argentina au mundo？

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.